Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: Запаска спеціальна для радіо Лайм ФМ.
1: На хвилях Лайм ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лайм ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Ле.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами. Моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істом чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив бреш. А як було швидко приготовлене, передав тот виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх грабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих грабів висмівати, понижувати, убивати. І посилав дальших і дальших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називати його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Сам Святослав говорить, Господь Бог поважає чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звір'ята, щоб їх назвав. То означує дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легонько було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, знаходилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь тоту заповідь, чом дав тото обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не зачав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він має ту абсолютну владу. І за то посилати тих грабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати? Посилати їх в тим часі пригодним плодів,
Нех оснує Хронос, щоб означувало вже в літі або в осені. Але поужиє Керус в пригодному часі. І тут он нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом і пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, лише частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням, на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод від нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третім часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі є такі слова. Іскусил єсі серце моє, посітил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єс моє серце, навщивив вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Посітил єсі нощею, навщивив вночі, значить несподівано, неочекувано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой зо словами Давіда, царя, повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо щось інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилати тот і кодіспотіс, то домовладика, перевзяту частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І тих грабів понижують, убивають, висміхають. І що робить то домовладика? Посилать далі грабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З одної сторони, ту доброту того домовладику, котра й посилать все нових і нових. А з другої сторони, то грабів, котре одвергують, котре висміхають, котре убивають, котре не хочуть прийняти авторитету домовладики. Знову образі нашого живота. Як чоловік може поставитися куди Божій авторитеті, куди вставанню тих плодів, може одвергувати, не прияти, висмівати. Бо Бог нам дав свободну волю. А Господь не переставать кликати до покаяння.
через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А що їх може отвергувати? Не прияти, убивати то Слово. Але нижнє Слово нам говорить далий важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить домовладика? Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивать. Тому каже, живем до часу, вже прийде момент того суду, тої розправи, того вивідування, того давання рахунку, що тут на землі є той час Божого милосердя, Його любви, коли не переставать посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане той час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення, коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі, не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нижнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка. І робить швидко потрібне. Як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторитету. І давати плоди любові ку Богу і ближньому. Прияти Його Слово. Жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати тот рахунок, пожадати, тоді узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірний», або слова «Підлий рабе, злих злі уб'є». Слава Ісусу Христу!

Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами. Моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істим чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав то виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх рабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих рабів усмівати, понижувати, убивати і посилав далших і далших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називають його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Сам Святий говорить, Господь Бог поважає чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звір'ята, щоб їх назвав. То означає дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легонько було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, находилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь ту заповідь? Чом дав то обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не почав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він має ту абсолютну владу. І за то посилати тих грабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати. Посилати їх в тому часі пригодним плодів.
Нех основує хронос, щоб означувало, що в літі або в осені, але поужує керус в пригодному часі. І тото нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом і пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, але частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод од нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третьому часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі су такі слова. Іскусил єсі серце моє, посітил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єсь моє серце, навщивив вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Посітил єсі нощею, навщивив вночі, значить несподівано, неочекувано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой, зо словами Давіда, царя, повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо, що з інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилать тот ікодіспотіс, тот домовладика, перевзяту частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І то грабів понижують, убивають, висміваються. І що робить то домовладика? Посилать далі грабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З однієї сторони ту доброту того домовладику, котрай посилать все нових і нових. А з другої сторони, то грабів, котре одвергують, котре висмівають, котре убивають, котре не хочуть прияти авторитету домовладики. Ну, в образі нашого живота. Як чоловік може поставитися ко ті Божій авторитеті, ко то здаванню тих плодів, може одвергувати, не прияти, висмівати, бо Бог нам дав свободну волю, а Господь не переставать кликати до покаяння.
через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А чоловік може отвергувати, не прияти, убивати то слово. Але наше слово нам говорить далі важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить? Думав владика. Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивати. Тому каже, жалем до часу, вже прийде момент того суду, тої розправи, того вивідування, того давання рахунку, що ту на землі є той час Божого милосердя, Його любові, коли не переставати посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане той час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення. Коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі. Не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нинішнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка. Як робить швидко потрібне. Як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторитету. І давати плоди любові ку Богу і ближньому, прияти Його Слово, жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати тот рахунок, пожадати, тоді узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірний», або слова «Підлий рабе, злих, злі уб'є». Слава Ісусу Христу!

Божеві, яко ваше лишення сє ісполнішо, покойся бо мой дух і ваш, познавайте обо таковиє, цілою две церкві Асійськія, цілою две Господі мно, кіла й прискіла.

0: Серце я душі, оцього помишлення нашого рецем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молимтеся, услыши.

І ще молимося тобі, Господу Богу нашому, і же услышатися гласом моленья нашої молитви, помилувати рабов твоїх, о здраві долгоденствії, блаженічо митрополітону Фрія митрополіта Федора, соборне духовенство наше, соборне православний наш народ, і о здраві Ніну з сусродниками, о даруванні благодаті, здраві з долгоденствієм, і о щасливому путешествії Єлени з чадами, і всіх предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнити вся прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-тілесного исцеления, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, Отцем

яко ти єси воскресення, живот і покой, усопшу рабов Божії. Усіх помінаємих нам і покоєнні, помінаємо в сороклості, і воїнов на полі брані вбієнних, за вірю Отечество Христе Боже наш, і тобі славу воссилаєм, собі значалю тим Отцем, і з пресвятим і благим, і животворящим твоїм духом, нині гіприсно.

Господину Отця нашого, Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської вся України, і Господина нашого, високопреосвященнішого Федора митрополита Мукачівського, Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братів і прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да пом'янет Господь Бог о царстві своєм, всігдонині пригисно, і во віки віков.

Wspomniany Господи, Господи на наше блаженніше онуфрі митрополита Київської вся України, Господи на наше високопреосвященнішого митрополита Фьодора, їх же даруйся тим твоїм церквам в мірі цілих чесних здраводоходенствуючих.

В имя Отца и Сына и Святого Духа Христос посреди нас. В нынешню неделю, перед початком школы, по всіх православних храмах звершуються молебни за дітей, школярів, за студентів, за батьків, які готують їх, за викладачів, учительок, учителів, яким прийдеться наших дітей учити. Чому потрібна молитва особлива, окрема? Та тому, що подвиг учити великий, тяжкий, дуже дорогий і відповідальний. Батьки останню копійку віддадуть, а діточок одінуть так, як самі багаті сім'ї Європи. А що школа? Школа також старається, але враховуючи низькі зарплати викладачів, був узрітий нами і низький рівень викладання. От чому потрібно молитися, Господи, не взирає, що батьки многое, що не мають. Учителям не доплатили. Господи, дай їм силу і здоров'я, щоб нашим дітям добре викладали наші предмети. Бо нам дуже важливо, щоб наші діти мали добру базову освіту. А християнам з 1 вересня починається школа для нас. Школа церковна починається з 1 вересня, з 1 сентября церковний календар. Казало бося, як тут совпало, що церковний календар уже 2000 років празнуємо, і вдруг школа, яка в совєтське время заявила, влада сказала, школу треба строго відділити від церкви. Но не відділили реально, а взяли і 1 вересня початок школи, та в місті з нами молимося, взираючи на те, що школу неможливо відділити від церкви. А тому ми, читаючи сухий закон, продовжуємо співпрацювати із школою, допомагати вчителям. От чому так важливо і нам бути добрими християнами. Павел нині каже посланню коринфянам, 16 глава. «Будьте бодрі, стійте у вірі, будьте мужні, тверді, а все у вас найбуде з любов'ю». Два вирази, а в них тільки красоти і достоїнства. Стійте у вірі, не сидіть, не лежіть, стійте у вірі. Чому православних в храмах стоять? Православним ся видить, маленько присів, моментально сон прийде і втратиш увагу. З другого боку, стояти у вірі, то значить і потерпіти униження від опонентів. Не тільки униження, оскорблення, вульгарщину, а деколи і судові переслідування. То ніч не удивляється нам. Сьогодні читаємо «Житіє священномученика Мирона». У 250 році, ото третій вік, при деякій імператорові почалося гонення на віру Христову. Що ви думаєте, антипатер, правитель, об'явив, що всі мають бути язичниками? Християнство вне закона, а хто християнин – смерть. І вдруг чує, що у пресвітера Мирона служба йде. Відкрито моляться, мирно. Моляться за владу, за воїнство, за країну. Но правителеві безбожникові, антипатрові, ніч не треба. Ні державу, ні народ, ні армію, нічого не треба. Почому? Агресія безбожника неконтролюєма. Антипатр входить із військом у церков, хапає священника, б'є усіх у церкви, виводить на вулицю і продовжують її збивати. Священник став з ними в діалог. Ну, що ви собі дозволяєте? Народ тут мирно молиться за вас, за владу, за воїнство. Но антипатрові ніч не треба було. Він почав і збивати і Мирона,
І коли видів, що Мирон терпить і не відказується від Христа, із живого почали різати кожу, а потім розпалили велику печ і хотіли там кинути його. І вдруг неожиданно з печі вийшов огонь і 150 язичників спалив. Видя таке чудо, Антипатр ні на йоту не покаявся. Він почав далі різати кожу із Мирона. А коли ввідів, що то не помагає, кинув його звірям, а звірі не тронули Мирона. Антипатр, видя 150 спалених своїх помочників, атеїстів, безбожників, гонітелів церкви, видя, що він проіграв Миронові, тут же на місці сам себе убив. Його помочники, щоб докласти центральній власті, що вони, язичники, безбожники, докладують верховній власті язичникам, безбожникам, що виконали команду, Миронові відсікли голову. Що ми можемо взяти приклад із цього життя Мирона? Християни мирні моляться. Язичники, безбожники, вони культурні. Вони наукові атеїсти, вони науки знають. Ти наших у школу, допомагає їм рішати задачки, тренуємо їх, як на пам'ять мати знати вірші, стежки. А ми самі відкриваємо паралельну книгу Євангеліє і теж вивчаємо стежки. І от виходить паралельна школа. Діти світського світу мають, батьки їм додають дома церковної. І так, як батьки, так діти досконало виховуються і ростуть. На відміну від тих дітей, у яких батьки безбожники, не церковні, поза межами православної церкви, будучи бездуховними батьки, таких же і воспитають дітей бездуховних, непридатних ні церкві, ні державі, ні їхньому регіону. І ти, Божа мати, в рождинстві дівство сохранила, а в успенні твоїм не оставила нас. Прибувай з нами, благослови нас, наших дітей, наших батьків, наших учителів, наших воїнів, переселених, котрі тепер осталися без дому, людей, котрі на чужині трудяться. Нині, Господи, благослови їх, дай їм мир і благословення, сохрани їх, щоб і вони, де б не були, в'єдно з дітьми починали школу, бо лиш так ми діти Божі, ученики Христові, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышатися гласу моления нашей молитвы, помиловати рабов Твоїх блаженнішого митрополіта Онуфрія, митрополіта Федора, соборне духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві довгоденстві є. Ніни сосродникам ісполнення прошення я, інокині Анастасії сосродниками, щасливим путешествием Єлени з чадами, учащуюся Юлії, Тамари з колегами, і Йоганна, Владимира, Єлена, Тамари, Юр, Ніколай, болящі Людмили, і о здравії учащихся Анни, Серафима, отроку Дмитрія, Марії і всіх наших дітей, йдущих в школу, батьків і учителів, і о здравії усіх предстоящих молящихся, і поминаємо в Сорокаусті, і учащихся отрока Вєри. Благодатью щедротами сполитися прошення не спосилай людям нашим, батькам нашим, дітям нашим, школярям нашим, студентам нашим, воїнам нашим, переселеним, і всім поминаємо предстоящий мир, здраві, долгодія.

0: Оля, що Богдана, Оля.
1: Яко милостив чоловіка любить Бог, і сидибі славу Василаєв. Отцу і сину, і святому духу нині присно, і во віки віков. Ко Господу Ісусу, за дітей наших, ідущих в школу, со умиленням в серці помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже, і Создателю наш, обратом Ти почтивий чоловіка научив його, і збраних Твоїх, як удивлятися в немлющому ученню Твоєму, відкривши премудрість младенцям. Благослови дітей наших, ідущих в школу, так як Соломона і всіх взискуючих мудрості Ти научивий. Откри серця, уми і уста дітей наших, батьків, учителів, даби прияти силу закона Твого, а з успіхом познати і познавати. Преподаваємо їм полезне учення в славу Пресвятого імені Твого, в пользу созидання Святій Твоїй Церкви, і розуміти дітям нашим, також і благою совершенну волю Твою, Боже, і збави дітей наших, оця коналога вражія, сублюди людей наших і дітей наших в православ'ї, у вірі, всякому благочесті і чистоті, вся дні живота їх, да преуспівають в разумі, по ісполненні заповіді Твоїх, да так у приготовленні прославлять Пресвятое ім'я Твоє і будуть наслідниками царства Твоєго, як Ти єси Бог сильний в милості, благ кріпо Тобі, подобає всяка слава, честь і поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу нині пригисно.

Долгоденца немирно ли, подай Господи, всім поминаємо нам і о здравії, предстоящих і молящихся, і батьків наших, дітей, йдущих в школу, учителів, і поминаємо все.

Усіх вас поздравляю з Воскресним днем, завершенням церковного круга богослужбового, початок нового, оскільки ми сьогодні окремо молимося за дітей, а після служби, хто причастився, дітки можуть вийти на вулицю. У нас сьогодні день, праздничний день для дітей. Пам'ятати, день дітей переклали у червню місяцю, а сьогодні ми його поєднуємо і сьогоднішньою молитвою, і діточки можуть подійти до наших церковних дітей, прийняти участь у деяких іграх. А також розпочинаємо всі школу єдно з дітьми. Міруємося всі, щоб ми сьогодні були всі діти, школярі, а ви всі студенти Христові, які за цілий рік вивчають старанно закон Божий, Слово Боже, Євангеліє і історію церкви. Нехай Бог прийме наші дари молитви і сохранить на многоє і благоє літо.

Благословення Господнє на вас, то благодаті чоловіколюбієм, всегда нині присно і во віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі! Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Молитвы пречистой своей матери, святых всехвальных апостолов, святителя Иоанна Златоустого и святых праведных Бога Отец, який мене всіх святих помилує, спасет нас, як облах, и человек.

Поема про бурю. Як богочорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в Парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і зас ще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козка. І вшитка звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Хлопець Жованиско. Колиська, пару сто років тому назад, був єден газда. Мав трьох синів. А барс хотів знати, з котрого що буде. І говорить жені: «Жено, зрихтій фрештик, підемо до ліса». Жена рано встала, зварила їсти, хлопи взяли сокиру і пішли собі. Увійшли до ліса, а ту найстарший син говорить: «Мой теленянь, яке би з той ліски файне граблі були? Вирубай собі, сину, і як віджу будеся добрий газда». Ідуть далі, а ту нараз середушній говорить: «Позирайте, нянь, яке би з того фалатка дерева файне копито було». «Добрі, гваре, сина мій златий, берго, будеся шакивний шустер». А третій салем так за нима плянтать, як ту нараз бачить конар. І скричить: «Нянь, нянь, та з того аде ту конаріща, бо був файний киячіско». «Йой, сине мій, сине, та зроб собі тот киячіско. Не їла мати з твоєї руки хліба, а не нігде не буде їсти». І так се стало, що старий занедовго умер. Найстарший син остав на газдівстві газдувати, середушній пішов за шустра, а тот наймолодший знав, що має стрика на самім валалі, та й се позбирав і пішов до нього.
1: «Слава Ісу Христу, стрик!»
0: «Слава й навіки! Та то ти, Андріїв син? Я їм!» «Та отець умер?»
1: «Умер!»
0: «Стара,
1: що?»
0: «Молиту, братів син, прийшов до нас. Ми діти не маме, та го за свого возьмеме». І взяли його. Пішли раз стрико зо сином на ярмарок. Ідуть по лісі, а ту нараз хлопчисько каже:
2: «Стрик, видите там того жида, що веде козу? Я од нього то ту козу краду».
0: «Та як же ти її вкрадеш, кідь він її на штрангу веде?»
2: «Ну та увидите же вкраду».
0: Обігнув хлопець жида, визув єдну чіжму, положив на дражку. Прийшов жид, позирать, файна чіжма. Праві про мого мошка, бо була добра. Але позирать, другої не є. Та й давай глядати. Але хлопчисько взяв чіжму, жида перебіг та й положив другу.
3: «Ай-вай-вай-вай, яка файна чіжма, – говорить жит, – же я там ту не взяв».
0: Та й прив'язав козу гукрячкове і вернувся за першою чіжмом. Одв'язав бетанга хлопчисько козу, взяв чіжму і пішов собі. А бідний жит глядать наперед чіжму, а як не годен найти, та й давай глядати козу.
3: «Конзьона, конзьона, конзьона!»
0: Прийшов бетанга густрикове та й повідать:
1: «Стрик, мовле, коза ту.
2: Що з ньо зробимо? Одрубаймо їй голову».
0: Одрубали голову, взяли бамбухи з тої кози і за бука понесли. Але ту Жованиско хлопець говорить:
2: «Стрик, а я з того жида і шмаття вкраду».
0: «Ну та як го вкрадеш, кідь він го на собі має?»
2: «Та увидите ж вкраду».
0: Взяв з кози голову та й пішов наперед жида, а там недалеко ярок був. Взяв головку та й до води пустив. Іде жид коло води і позирать на козу.
3: «Ой, май, та де ти там пішла, та я мушу йти за тобою».
0: Розблікся бідачисько і давай козу рятувати. А бетанка хлопчисько лем на туто чекав і шмаття вкрав. Прийшов густрикове, похвалився, який є шиковний, але за то, же уж і файні зголоднів, наклав огня і почали м'ясо печі. Печуть собі, печуть, як ту нараз хлопець говорить:
2: «Стрик, але ви то м'ясо не будете їсти».
1: «Та чом же бом не їв, кіть це уж допікать,
2: а варю вам же не будете».
0: Пішов хлопчисько поза бучки, поза крячки і давай своїм киячиськом по бамбухах трепати, а міцно коло того стукать і так собі приповідать:
3: «Йой, то не я козу вкрав, то стрико! То не я, кажу вам же, то стрико!»
0: А бідний стрико, як то чув, то собі подумав, що то жит так б'є хлопчиська.
3: Тайса так настрашив неборак, що взяв ногу на плечі і давай-ка легше домів.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucyk popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув. В дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.